Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, oku ke ke fekumi ki ha o nana langa. Me a mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia tu be. Yeno whakato ho mo ngahi nana langa. Ai oku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapea nana langa, oku ke fe mau. Te mau lava o feau ho fe mau. Oku mau whakatangwa tai be fokeni pa mwe vari, pe mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Rizin, mo Chief Plus. Oua e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pe ke fukutai me afu koe ni, oku mau maa tue ni e ea koe ni. E kalasi keke, pe foki ke taui e kalasi keke. I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pa miai, pe mihe wuko, wuko, wuko.